0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon ist Anselm Peer. Nach dem Ansturm zehntausender Migranten auf die spanische Stadt Ceuta in Nordafrika haben heute die EU-Innenministerinnen und Minister über die Lehren und Folgen beraten. Nach den Schuldzuweisungen der vergangenen Tage ist es deutlich harmonischer zugegangen, berichtet aus Brüssel Verena Sophie Meyer.
2: Nach dem Streit zwischen Spanien und vielen anderen EU-Ländern gibt es heute breite Anerkennung dafür, wie rasch und effizient die spanischen Behörden auf den Ansturm in Ceuta reagiert haben. Spaniens Innenminister Grande Malasca hat seine EU-Amtskollegen im Detail informiert. 72.000 Menschen sind illegal nach Spanien gekommen, 70.000 haben das Land wieder verlassen. Die übrigen würden jetzt überprüft. Der zuständige EU-Migrationskommissar Magnus Brunner sichert volle Unterstützung zu und spricht davon, dass Migrantinnen und Migranten instrumentalisiert wurden. Durch Menschenhändler und Schlepper. Spanien ermittelt jetzt gemeinsam mit Europol, wer genau dahinter steckt. Kein schlechtes Wort wird hingegen über Marokko verloren, obwohl es genügend Anhaltspunkte dafür gibt, dass Rabat die Szenen zumindest geduldet oder auch mitverursacht hat.
1: Bei neuen gegenseitigen Luftangriffen sind heute in Russland mindestens 5 Menschen getötet worden. Die Ukraine meldet 3 Tote. Die russische Armee hat nach eigenen Angaben auch mehrere ukrainische Schiffe angegriffen. Österreich hat einen neuen Hitzerekord. In Wien-Stammersdorf sind am Nachmittag 41 Grad gemessen worden. Damit ist der bisherige Hitzerekord aus dem Jahr 2013 übertroffen worden. Damals hatte es in Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich 40,5 Grad. Bei der Hitze haben viele ihre Wassertrinkflasche immer dabei. Wenn sie nicht richtig gereinigt werden, können Trinkflaschen aber schnell zu Bakterienschleudern werden, berichtet Christian Panni.
3: Es ist kein Gesundheitsproblem, aber ein Thema der Hygiene, der Sauberkeit. Je länger Wasser in Trinkflaschen aufbewahrt wird, desto mehr Bakterien bilden sich. Dr. Regina Sommer hat an ihrem Institut für Hygiene an der Med-Uni Wien untersucht, wie sich die Zahl der Bakterien steigert in einer Stichprobe über 7 Tage.
4: Die Anstiege sind schon recht dramatisch. Also wir sind von einer üblichen Zahl bei unserem Leitungswasser von etwa 10 Kolonien pro Milliliter sind wir dann schon auf 100.000 Kolonien pro Milliliter gekommen.
3: Je nach Wasserprobe und Material kann die Zahl der Bakterienkolonien auch 10-mal höher liegen. Für echte Hygiene reicht es also nicht, die eigene Wasserflasche immer wieder mal auszuspülen. Sie muss regelmäßig heiß gereinigt werden. Ganz unabhängig vom Material sollte man beim Kauf also darauf achten, dass die Flasche heißes Wasser aushält bzw. geschirrspülertauglich ist.
1: In Apulien in Süditalien hat eine Lottogewinnerin ihren Lottoschein im Wert von 1 Million Euro weggeworfen, weil sie versehentlich angenommen hatte, dass sie nicht gewonnen hat. Später ist sie draufgekommen, dass ihre Zahlen doch gewonnen haben. Sie hat dann auf eigene Kosten einen ganzen Müllwagen durchsuchen lassen und den Schein tatsächlich zurückbekommen. Das waren die Nachrichten mit Anselm Peer. Und jetzt zum Wetter.
5: 9 Stationen in Niederösterreich und Wien haben heute die 40-Grad-Marke geknackt. Damit ist der Dienstag im Osten der mit Abstand heißeste Tag der österreichischen Messgeschichte. Der geht meist sonnig und trocken zu Ende, im Bergland aber stellenweise gewittrig. Morgen Mittwoch wird es noch einmal ähnlich heiß. Die Temperaturen erreichen 30 bis 38 in Niederösterreich, Wien und im Nordburgenland stellenweise um die 40 Grad. Dazu gibt es meist wieder viel Sonne, am Nachmittag dann aber schon etwas mehr Gewitter als heute, speziell von Vorarlberg bis ins Salzkammergut. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
6: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien staut es auf der Tangente Richtung Kagran mit einem Zeitverlust von 15 Minuten zwischen Absbergtunnel und dem Knoten Prater. 10 Minuten Zeitverlust haben Sie auf der Grünbergstraße statt einwärts. Hier gibt es Stau vor der Baustelle auf der Wienzeile. Niederösterreich, A2 Südautobahn Richtung Wien. Im Baustellenbereich bei Wiener Neustadt hat ein Fahrzeug eine Panne am rechten Fahrstreifen. Und Steiermark A2 Südautobahn Richtung Graz, ein Pannen-LKW blockiert die Ausfahrt Lassnitzhöhe. Ausweichen ist über Gleisdorf West oder Graz Ost möglich.
7: Hrvatski Journal.
8: Dober večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pri žurnalu na hrvatskom jeziku vas pozdravlja Marijana Palatin. Danas je utorak, 4. august. Trodnevnom feštom su predući vikend u Mjenovu svečevali 80. jubilej postojanja nogometnog kluba. Priredili su različne utakmice i nogometne turnire. Na večer su pozvali muzičke sastave ki su zabavljali goste, a nedilju je slijedilo čašćenje dugoljetnih kotrigov i pomagačijev. O detalji je rekao predsjednik SC-a Mjenovo Norbert Daraboš.
9: Mi smo se u zadnji tajedan popali z Toma Štipšicom, a sad smo imali feštu z jubilarnom aktom. Pjetak smo imali tamburica uz oganj, kožinaki su igrali. Onda smo imali igru, kap igru proti Keresturu. Nažalost smo zgubili. A subotu smo imali z ferijom bagi spjetion mužiku. Dost ljudi je bilo i jako zvanarjedno. Ljudi su se dobro razumili. Nedilju smo imali tako turnir z hrvatski kraljevčanski momšoftom Hrvati, Durna Pula, Kirištov i mi, to znači Fileš i Mjenovo. To smo dobili. Moram reći da je fešta bila jako uspješna.
10: Kako lako ili teško je to u tako prilično malom selu kod je Mjenovo održati vlašće nogometno društvo?
9: Ni lako, ne. Kad sam se ja popal 76. leta, smo imali U14 igru, a momčaft skoro nek Mjenovci, a sada moramo gledati da se igramo i dva NC sredina, ziz Girištofon, ziz Filežon, Mjenovo i Veliki Burištov i Mali Burištov, da imamo jedan momčaft za mlade, a to je, se vidi da se čuda menilo. Mladina ima druge interese i smo manje, to znači da ni lako, ali imamo čuda ugrov, to je jasno. To je tako, skoro svaka momčaft u sredini gradišća ima par legionerov. Mi kanimo da se društvo drži i da ima budućnost, až mi smo bili samostalni, sad smo z Filižom skupa, ali mi gledamo da i mladi dojedu noh, da se kod nas igradu. Ja mislim da je vridno da se drži, až ide već ne nek za šport, ne nek za nogomet, ide za skupa držat v seli, socijalni aspekt, a to je jako važno.
10: Imate dost funkcionarov i dobrovoljnih pomagačev?
9: Da, to imamo. To smo vidjeli sada kod Toma Štipšicom, a i ovdje sada na fešti. 70 ljudi djeladu besplatno, prez ti ljudi ne bi funkcioniralo. To je na Mjenovi tradicija da funkcionira, se ufam da će to dalje tako pojeti.
10: U kakvom stanju je danas vaša infrastruktura, to znači igralište, kantina i kabine?
9: Da, to paše. Mi smo 2012. leta smo nove kantine postavili na Mjenovi i kabine smo renovirali. Igralište bi mogli biti mero bolje, jako suvo, ni lako da se djela to te pravamo čuda i vodije, ali funkcionira. Mislim, za nas je važno da se jednoč na Fileži, a jednoč na Mjenovi igramo, da identitet paše na Mjenovi.
10: Kakove cilje si stavlja SC Mjenovo za doduća ljeta?
9: Da, mi smo se senek igrali prvi, ali drugi klas. V leto smo bili treti. Mi kanemo i v leto se neper igrat. Mora bi da dojedemo i gore. To, ali ni cilj. Cilj je da se dobro igramo, pak da ljude zabavljamo.
8: Je rekao predsjednik SC-a Mjenovo Norbert Daraboš u razgovoru sa Sarom Fleischhacker. Nogometaši SC-a Mjenovo se u nogometnoj zajednici igraju skupa s igrači iz Fileža u prvom razredu sredina. U Puli u Hrvatskoj je preduću subotu završio jezični tečaj Hrvatskog kulturnog društva. Skupčina mladih u starosti puberteta da je opet doživila nezaboravljiv tajedan na hrvatskoj obali, pišu u pismenoj izjavi. Čujte detalje od Sare Karal.
11: Ljetos su sudjelivali 32 mladi ljudi pri hrvatskom tečaju Hrvatskog kulturnog društva u Puli u Hrvatskoj. Tečaji su bili podijeljeni na grupu vježbanja gradišćansko-hrvatskog i na dvi grupe vježbanja standardno-hrvatskog jezika. Nastava se je odvijala do podne kada su se mladi ljudi učili jezik kroz igru i vježbanje, piše Dominik Talijan od HKD-a u pismenoj izjavi. Od podne je bilo slobodno za kupanje i veselje na plaži. Na večer su dio zematelji imali mogućnost da upoznaju grad. Pravda su i ljetos bili organizirani izleti kod na primjer vožnja brodom i vlakićem, razgledavanje centra kod i safari parka i muzeja na otoku Brijuni, čaje i poznat nacionalni park. Nadalje da su posjetili Postojnsku jamu u Sloveniji. Poseban večer su oblikovali u centru Pule. Pri gajnki kroz grad su mladi morali najeti odgovore na određenja pitanja vezana uz okolicu. Glavni cilj ovoga tečaja je čuvanje i jačanje gradišćansko-hrvatskoga jezika i identiteta u svakidanjem žitku, glasi u izjavi dalje. Mlade diozematelje su pratili jedna učiteljica i četiri podvarači iz gradišća.
6: Čuli ste izvještaj od Sare Karal. Savjet za Hrvatsku narodnu grupu na čelu s predsjednikom Haraldom Ladićem je izrazio svoju sućut prilikom smrti kulturnog djelatnika Mirka Berlakovića. U reakciji glasi da cijeli savjet žaluje za velikim stručnjakom, unikatom kod i korifejom za hrvatski jezik i narodnu grupu. On je kroz ljeta bio jedan od najvažnijih borcijev za narodnu grupu, ovako Harald Ladić, predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu. Pred kratkim su na Majeru kod Pinkovca priredili pobožnost u čast profesoru Raimundu Temelu, ki je umro pred 10 ljeti. Časni građan Pinkovca si je stekao ime kod narodni misionar, ki je proputovao hrvatska sjela, kod dušobrižnik i kod povjesničar. U Željeznoj je pokrenuo riznicu i se zalagao za to da se uredi kripta crikve na Brigu. Bio je sudac na Diecezanskom sudu. Raimund Temelj je dao izgraditi kapelu kod Pinkovskoga majera. Onde su se ispomjenuli pokojne Angeli Radaković, kad je onda djelala. Na spomen priredbu je došlo već od 120 ljudi. Geosfija Austrija je za danas i za zutra proglasila najviši stupanj opasnosti zbog vrućinje. Črljeni znak valja pred svim za Beč, ali i sjeverno gradišće kod i dijele Dolnje Austrije. Moguće su temperature prik 40 stupnjev. U noći će se kumaj ohladiti. Pomoćne organizacije su proširile personal i službe pripravnosti.
7: Šport.
6: U okviru gradišćanskog nogometnog kupa su Čir odigrali daljnu utakmicu prvog kola. Regionalno liga Špandrov je dobio protiv Cikleša iz drugog razreda Sjever 7-1. Danas će slijediti ostalih 6 utakmic prvog kola, uz druge će Geristov iz prvog razreda Sredina primiti Fortnavu, Kaselabda u drugoj ligi. Nogometna zajednica Hrvati isto iz prvog razreda će primiti regionalno ligaša Materštov.
7: Danas.
6: Na općinskom hataru Sigroba je do podne iz doslene poznatih uzrokov zbusnuo oganj u lozi. 31 ognjobransko društvo iz okolice je bilo ukupno s 300 ljudi u službi. Zbog jakog dima su još i morali zatvoriti brzu cestu S31 u smjer Gornje Pulje. Za sve postupke u vezi s zatvorenimi 4 gradišćanskimi kamenolomi je sada nadležno Kotarsko poglavarstvo Borta, a to zbog uzrokov eficijentnosti. Temelj za to je naredba zemaljske vlade. Ljetos, na početku ljeta, su službeno zatvorili 4 kamenolome zbog previsoke koncentracije azbesta. U Beč Štamastvafu su od podne mirili dosle najvišu temperaturu širom Austrije i to 41 stupanj. Temperatura da bi se još zutra mogla dalje dignuti, a zbog suše i vrućinje je u neki dijeli Austrije opskrbljavanje pitkom vodom, međutim jur problematično.
8: Slijedi još prognoza vremena. Danas će dan završiti sunčano i vruće, a noć će biti vedra, a vjetar iz juga će oslabiti. Temperatura će pasti na 26 do 20 stupnjev, u jugu na do 17 stupnjev. Zutra srijedu ide ekstremna vrućina dalje. Temperatura će se dignuti na 35 do 40 stupnjev. Zvećega će cijeli dan svititi sunce, od podne će biti par kumulusov na nebu, dijelom i oblakov kod posljedice grmljavin u Štajerskoj i Doljnoj Austriji. U Gradišću je vjerojatnost za pljuske godine i grmljavine niska. Kojkrat će puhati umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
12: Plava raca.
13: Na hej, jako lip dobar večer i dobrodošli pri današnje plave raci. Haj ušl!
14: Li, halo, družice i tovaruši, serbu Silvija.
13: Na čaje, ti pušeš kod stari autobus.
14: Ova vrućina će me kraje spraviti. Vani je kod vas sauni.
13: Ovde u studiju imamo lipo klimatizirano i ugodno. Kada kođe još i tako hladno da si moram špenzer ublić.
14: Tako ča, ali ja sada uživam hladnoću i dojedem opet k sebi. Ovo je idealno za čilanje.
13: Sad nam nek još fali slasni koktel i odmor na moru.

0: Ča?
1: Ako si tie spečené koštice pošicam na sladoled, onda je i sladoled zdrav. Buhut!
0: Točno tako. I zato ćemo si sada dača zdravoga i hladnoga.
1: No onda, dragi svi skupa.
0: Želimo vam ugodan večer i još jako lipe praznike.
1: I nekate se skipit.
0: S Bogom.
1: Bye bye. I do drugoga puta.